din ne abantem nya sankon fo bia won beba ye dwuma mu a ema ye dwuma no wono de onkure sade hunu ba re de ne se wo ba be so bibi mu a ye de yi wonye dwompodi adwuma en sai no na nipa kro no aka se enye de be nyankopon hira mraso nyame hira mraso enso be hwe na enye

0: years. Eje ba nkwachi.
1: Oni mo mba bia.
0: Wo ni mo mba bia. So, ena obi suso a, septa frache. Ope bi akwatena, okwa bi anka no de, nkokoto meme okwenko, ko betumi aboa wo. Amoma ye ne omede ne omoye. Ba sa adwen amba ne tirim. Wee che me se, se ukotu obi ewo company ewo agbemu a, na se wo na se woni pa no, septa frache se obokro no, oma adwuma ntem, oyakwadwe agbenu ma enzo no so. Emfa ho ye de enko bono sania ye hu ni ye fa wadwam no sania wa shejuma na se kore sa se obi di bone ye emfa enko bata nipa no tesma si e de edi bone me ka company bi ana me ye adwuma mu obi ka chem prim press hwe o ka so mo si dan e dada ka mu no e o mu pe se ya na ye ene ye de ene ye o mu ni nya sa ne ma no enti wo so aba so ye de ye bi what's that net ye no enti obi wadwam mu a wo koye no o kita koma pa on for nyam sumu ni agro pepe ye just say ade ne fita wo say fita but obi okotu na dwuma nimu no ade ne fita akra na wo say e cream no akakala bi ade for us na dwen ade ama no e no mo ko tisima pa no ko wo gato ho e na dwuma no say de egu tu fi se ko ye no ko ye ni yi a ye dwuma no be ko nkan ama ya fa unue bi a center fracture ono so eni dwuma ye e wo tif ye pe de afa no na wo ko ye no oko gu company no na wo kro ya ka se ti aban se ni aban nkora yo school a aban nya dwuma nye nso obi bia bi no ntima nko hwe ni ye ama aban ntima mfa enkofo na ye den ama dwuma mu nti ye sa ye su ene ye ban ne ya dwen ayedi ati enwuma mu e moyen se ye sa e be boyen ama oman akonkan ama senator frache ye efese ye tukwan e ko obi ma aso no e betima tan ye di ne ayeye di ye no obi so tukwan ba ye den abe pa dwuma ye den aye
1: Adam 106.3 FM. Sunny Banya, you're the year, Juma. Okay, Frank.

0: ne nia ekɔ so ne nyina onyame pɛ ne wɔtu mi sɛ obetu mi ayɛ ɛde ama wo nti ayɔnko fa ɛda wo ne nyame ntɛm no mɛnto ntwene mɛnyae na agyegye mu mɛmunya den na munya nam na frɛ awurade wo so na obɛgye wo so ama na
1: frɛ awurade wo so obɛgye wo so anama na yeye bia adom 106.3 fm ejuada ena yeshie anze sofo kan wo se ota no e kan ho asem na no eye ojidi ni wa bia obenjina wo mpa ye kwa urade ye nim nyankopon kwa nanim na ene ene kan wo asem kire no ono ne afori buchi akasie bia di wo bia ne de na akasie eh e kire wo se wiase no amamfoni ye contendi amamfoni esiakan pa nya asem ketoa but your God must speak
0: yes
1: onyankopon wo so kasa na se urade wo nyankopon be kasa wo so wo de wo fam de wo so wo ye wo fam de wo so ye se wo so share waka now say no I have to put my house in order
0: yes
1: tutu niyama bi me de niyama bi tuna kwa mu de wo se me de to me me hyehye niyama bi na eno na Elijah who said something over the years el koso e wo kurum ho and say onyankopon o ma totu na se adwiri na fori buchi na gu ne nu nti o chira se be penso aduro no ye hyehye ye hyehye e busia ye ka ya ka na ya ka ne se enye em ka chiri sa shase go back go back restore eniamma adwira gu no san ekɔ wachi ne san kofa ensisi na kwa so biem eh because ewrade san e ma prekopɛ ye wo famu de because o ka kyerɛ om sɛ muntwimpin me ana nyɛ so nyɛ san o kan
2: ah muntwimpin me
1: muntwimpin me Thirty no.
2: Aye, na o mai ni tripne no. Na o siye evade afore mchia. Ah, ebubu no.
1: Sa, munchin pime. O mai ni tripne no. Na o siye evade afore mchia ebubu no. Enti wodi ya mbi ebubu abra bonu wasitene mo. Ena wasu siye. O tutu ni yee. O tutu na kuemu. Na o se enna eli ka kire on se o ma no nyina se muntwimpin me

0: minya anka sika ya yedi gu ade mu no nka ibetwa so enso so migyae a obi fufuro efre akire ede ba so ho entine sa ma anyere me ho anko pebusi a meye bia na chese me ya kechi eno ni ade ha politicians no se yegnina yetime jitum ne ase ade we ya so ano a ebeboa o mu nyina
1: Kanya yetin in kewa yemre nimni wa science and tronim and ye CDD Ghana no juma George Sapon nene ena uti ye.
2: Griko ye dna kokasia wan mu maya nyina mahoden ma ye didijuma ma yim. Na nyina mahoden no babia ye sie ye noa na ye to akwa koma amansan ya mamuni nyina ye won homa kasia kasia kasia ya na enam mu na de sisi sisi wa kasia kasia pylons no asie no homa na gusu ori nyina high tension chese eni emu pipa papa papa pa e fa hon kete asama ba na griko de abetu dwa se sa ahoma kasia en eso ahoden ye de nam no obi bia wote asie bia wote ben no de ye ma won fu akakra bi eni omunso mfri ho na asemu ye wiye bo mu kire mu yamane boni jagre boazi asuma no mane ko ho mo koduru ho a wo mo tetete ase college se wo mo ntiso dogo bi kwa atia baby tintin sukru enu o wo mo ntidi akro wo mo anu ma se mo mo ka kire no se ontuma griko fo enie
3: Yanka bin shemu ena gridko ene mpenyumfo ahwe ya hwane niye hwane samso di ababe tujwe chire mwose. Ama mfuwa netime mfuwa wamo tete high tension ase